0: Заховують те давне традиційне одмяне яблук.
1: Ну, а те традиційне яблука, то папірувки, грабштейни, ананаси. Цораз жадій можна є юж зналість навіть на ринках, на базарах. Юж я не мовя, же в склепах в оглі таких яблук нема.
0: Ну, то квестія, значить, може, регіону, бо акурат тут, як де мешкам, то мами навіть надмір тих таких традиційних, ж ребзьонч папірувка, антоновка, грабштинок, якісь там малінувки. То мами є, що заховалися, то, напевно, ж сам сади старе, овоці ж не завжди бувають, так і не завжди мають вигляд так якостьові, то відомо, що старе яблоня, то єднак часами хорують і ж мають не таке добре овоці. Але так, заховалися тут ще так одмяни та традиційно, з тим же тенденція ж є така, що молоде покоління радше волі засадити щось нове, щось якесь... якісь такі привезені навіть з Польщі якісь гатунки, чи там навіть, не вім сконт, якісь одмяни, такі барді тут і не знані, які тільки входили на ринок, наприклад, овоці появляються десь там в склепах, і люди ж волі купувати, ну не вім для чого, але ж волі купувати те новочесне, таке ж не селекціоноване, але штучне творжене, так повідомо.
1: Пізній те яблука мають зупевне інний смак, ніж те таке наше традиційне.
0: Ну, слышали різне здання. Наприклад, для мене то так. Те новочесне овоце, значить, з новочесних тих яблоні, то якось всіки на один смак. Ну, але ніхтужі то там якось розрізняють, мовляв, що так і яблуко то є смачніше, так і то є там до якихось там шарльотки, так і то є більше приховувати так на десерт собі тримати. Ну, і не вім, не єстем в тій дідіні спеціалістом таким вибітним, щоб там окреслити, але для мене то, наприклад, те давні одмяни, то кожна мала свій смак, кожна одмяна, значить, кожне яблуко мало свій час доживання, і ніктори одмяни потребують такого так званого лежакування, вони одразу по зерванню з яблоні, то не маємо такого специфічного смаку, але мушуть якийсь там тиждень, ніхтори навіть місяць, може навіть і два місяці полежать, влежать, і втеді набираємо того правдивого смаку, аромату, запаху. Ну, чили, я то пам'ятаю так, от дітка, що то кожна одмяна мала свій смак, колір, запах. І не було такого уєднолицення.
1: А як довго удається приховати те яблука? Ну, віми, що папірувки то сон таке круткотривале, круткотермінове яблука. Але і не можуть хіба полежати до весни, або навіть, може, до лята?
0: Так, сон одмяни таке досить давне, яке можуть приховуватися дуже довго і навіть не вимагають шкільної там опіки, бо відомо, що яблуко то... Ну, єднак то такий овоць, який з часом, ну, змінює свою кондицію. Але, ну, поміняються ж те папірувки, чи там якісь грабштини, які теж такі є тільки сезонові, чи навіть антоновки, яка кедись заховувалася дуже, і зараз от зміни клімату. Ніхто вже мовив, що клімат ще змінив, то ж вона зачина осипивати вчасній. Але саме таке, таке, наприклад, тут і називаємо якісь там чорногузи, які навіть не вім, яке мають вони те овоце, таке наукове назви, але тут і називаємо таке, навіть не вім, чи то є якась людова назва, чи то традиційна якась, що таке са назви локальні, які, направді, заховують своє властівості аж до весни, аж до марця, навіть ніхтори аж до мая місяця, чили то залежить от гатунку, радше от одмяни, і, ну, бич може, я так юж з власного досвідчення вім, що навіть от цілого того процесу збирання, бо якщо яблуко буде зірване або завчасно, або збит пізно, то воно не заховає тих своїх властівостей, воно може зепсути чи зніч, але то мусить бути окреслений термін, окреслена відповідна погода.
1: Пан повідав, що пан щепі зараз те яблука. Чи то є трудний процес і по ілю літах вже са на дрівах овоце?
0: Значить, само щеплення яблоні не є таким процесом трудним до навчення ще, бо то потрапить кожен зробити. Там тільки такий секрет в тим, що треба то твічити. to po prostu manualnie człowiek musi to praktykować, bo jeżeli sobie obejrzy gdzieś wideo w internecie i zacznie to robić, a tam wygląda wszystko bardzo prosto, no to no, na pewno z pierwszego razu to nie uda się. No są takie szczegóły, takie specyfika, że w odpowiednim czasie należy zebrać z tej odmiany szlachetnej, w odpowiednich warunkach przechowywać, zanim to będzie zaszczepione. No później podkładka, samo ta dzikie to drzewko, na którym będzie zaszczepione, musi być też zdrowe, znaczy gdzieś tam wykopane, przyniesione do sadu, zasadzone i już przynajmniej jakieś 2 lata rosnąć, żeby system korzeniowy bardzo był dobrze rozwinięty, żeby generował soki już do gałęzi, czyli, no, czyli takich znajomości naprawdę to wymaga, bo człowiek niedoświadczony bez takich elementarnych znajomości, wiedzy tej takiej podstawowej, to nie da rady. Ale sam proces nie jest tak skomplikowany, jeżeli ktoś to poćwiczy, to myślę, że każdy by dał radę to zrobić, tylko no, musimy mieć do tego chęć, bo i serce nawet, bo człowiek wszystko to, co robi, musi lubić. Jeżeli będzie to robił aby, to nie jest tak, że połączy dwa patyki i z tego wyrośnie drzewko. To trzeba troszeczkę serca do tego przyłożyć.
1: W tym roku jest nadmiar jabłek. Wszystkie jabłonie bardzo owocują, więc chyba musimy... No, na przyszłość my się nie najemy, ale w tym roku pojeść tych prawdziwych, pachnących, naturalnych jabłek, to jeszcze mamy szansę.
0: Tak, zdecydowanie. I tak polecam, tak jak mówiłem, że mamy różne odmiany, mamy wcześniejsze, mamy późniejsze. I tak najlepiej, zaczynając od papierówki, jak mamy sezon, tam już koniec lipca, sierpień, do września papierówka jest najlepsza. Potem jakiś tam grawsztynek, antonówka i tak dalej, czyli według takiej kolejności dojrzewania. I wtedy te owoce, no kiedyś starsze osoby sadziły bardzo taki szeroki wachlarz tych odmian, żeby właśnie tak było, żeby to dziecko mogło tam na przykład już od końca lipca, zaczynając sobie tam jakieś ugryźć jabłko i tak mieć aż do wiosny, żeby to było cały czas jakieś tam świeże owoce. Wiadomo, nie mieliśmy tych supermarketów i żeby zawsze był ten świeży owoc, czyli różne odmiany. I w tym roku jak najbardziej. Jabłek jest sporo w sadach i widzę tak czasami po prostu serce boli, że ludzie lekceważą te jabłka, że no, gniją pod jabłoniami i nie każdy ma gdzie to realizować, powiedzmy, no nie ma tego skupu jabłek i no po prostu czasami warto jakieś dać ogłoszenie, że no oddam, jeżeli ktoś tam potrzebuje, bo jednak to trzeba z ziemi, spod jabłoni zbierać te takie zgniłe jabłka, bo no tam mogą potem być jakieś choroby, które będą rozprzestrzeniać się na zdrowe jabłonie.
1: O jabłkach i jabłoniach rozmawiałam z Janem Rożanowskim, pasjonatem sadownictwa z okolic Podborza. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę smacznych jabłek. Renata Dunajewska, do usłyszenia.